0: iwa madurumba unarudi mukwatuli Kapara Para FM
1: enda ndine twadzi aka mudipopedzi otichirisambeka na mushumo ya mulakuru ya pindua Kapara Para FM na G Voice kwa iwa madurumbas

0: SABC News yo dimisa onga yote na one sa GC ya iba disera tota mapungo ka Parapara FM.
1: Ndalivhuwa murangaphanḓa wa ḽihoro ḽa UDM vha ri zwi ḓo konḓa u ṱuṱuwedza vhaṅwe vhadzulapo uri vha ye u khetha. Murangaphanḓa wa ḽihoro ḽa EFF vha humbela pfarelo. Haya na maṅwe manzhi zwenezwino nga awara ya vhufumi na vhuthihi.
2: Kha mufaro wa ri pfhushi u ya livha.

0: GC News yo di misaunga yote na one sa GC ya iba disera toza mapungo ka Parapara FM.
1: Ndalibuwa vo Josi Banyoni vo haneza uri vo pisa bisi za kampani ya Patco. Vazula po wa Kimbali, Northern Cape, vana bufuwa opamba na humaruga na napula na zothi vajwa unga presidente vo Cyril Ramaphosa Madekwe. Vazita na ufanga jine muhatuli wakale vo Raymond Zondo. Bari Afrika Chipembe liti ushandukisa maitele. Hayana mungu manji jwene zinonga warebuna.
2: Mungo cha sara maduwa mangana uriri wanarurindeirwa Uwona na Parapara FM Benvenuti a Venezia Yezi ndi uri votanganezo a Fanis Rinazote ropeza Rivendeza uva toyendo Duitirikat na pulukwa Majaro haya atoma zi 15 Oktober Usikera zi 25 Oktober Ndikaru endo boru Unerana medazote zi bisi Mapupo Rainganga chikaebe Yesi ndi ukruza Randani muna uzi uri Arani una mbuziso imwe Ndihone batu Yo rendi Ihone mbuziso ntike Zote ndiri wana uri Zenezi richiko kruza Ndidi mwalisere Kaba rwendo kwa mwaka nina Koi Nda
3: Vangari doba na musiwa machango daba. Kwa DSTV audio bouquet. Channel 811.

0: percent local content. Uba uchi kwambi wangamini?
1: 30% local content rune ya ambesu wa one mwahashi. Hezula nikare yana before 2022. Ovo na mraya kwa mguso na unewari. Kontraka ingwe na ingwe. Ine akura 30 million. Tambo ra kontraka mwa na mwa otole waka kontraka ni akura 30 million. Uteo awe la 30% che. Tambo rama bindu watu kuwoti wao vane po kini na ya wanaone mshumu. Hili kutu ambauri, arali una rakontra kofu wa watenda rea 30 milioni ya nta, atu ya ndu. Kutu ya wawela 30% chika wa rakontra kawa kukuwa ane kutu ya ndu unavende. Amanda nanda wa rakontra kawa ne wa wafuma kazi, wa aswa, na wa ne wa chila na muhole pari. Yesu wa ite ya ndizoro nga 2022, woyo mra ya wada wa fi au wo, wada wa invalidity wanga constitutional court. Ya juno zina zwa kwa name, juno zwa fi specific goals. Wa maspara, wa maasho, wa chief, anda za tender rani. Zika uri wa wudze wa kontraka wane wako wa tolo, kumbe lori ni jie 30% ya kontraka yote. Ni avele ya wajula hapo vane. Au chato wa mula ya wakombe kombe. Zoro wa jine kampani mwana yengwe maspara mwana mwe unga zuita kana wasi zuite pezindi zine za tutuwe zorevate ya uzuita ujia 30% wakombe chezewa rakontra kamu urani ure ajia 30% haya wele wajulapo vatisini wani ya manda manda uvo sezo wafuma kazi vaswa na wani wachana uore pale mwashu
0: Bondo ndiko mlobafari ngauraro Ritomo ringi sardo vya richivela panda na hii nyambizano.
1: Okay.
2: Arare bache ele kanyori bangasi kono badila muimeli wa zomirayo. Kawa ele kanyi hafu. Clientele yoito richumere za zomirayo zisu chikireleye. Chaka za chumere za chizopa malenaho zikatila vone, mufuno wavo, vana babo na miradu ya muta. Chumere zikatila mirandu ichimbele na taizu ya zobu gebenga, zomishumoni na zungwe na zungwe zuikuwa manu na zomirayo. Ungaba undaere ya terezo ifa okote, zindwa zoti sendika wangazo mbeu, tarano isina wakane zanu, kana chumero isatakazi. Ramiro ya avo clientele uhone ubatusa, chumero za shuzore ruwa, zineba tuita zone, nujia rutingoro wabu, bafune ramirayo, kana barumela email, rido uya kapu mrahu. Chumero za shuzi katila 5,000 rands ya baili. Kaba SMS ifi parapara ka 32281, ndi 32281. Clientele General, ndi FSPO tenderaho, nandinda kombo isi ya uchiro, irena license. Mira yoti wao, iwanada online. Hudo shimambadero na mira yoti wao.
3: Shoprite icheni samanda kachipachi chavo. Ngambeka nyamushumo ya zimbuyero ikandela hopanda ya mzanzi. Kami bukuto ya extra savings ipira ho 5,000 vege ingwe na ingwe. Vanga bisa kudikumezeri havo hote. Vawana extra. Kami bukuto inonga satiti peke ya makumba maurwani a right brand na 69.99. Na 500 gram ya rama original 70% fat spread na 27.99 pezi. Mi bukuto iwana na mavengere ni ote a Gauteng, Mpumalanga, Limpopo na Northwest. Usikanga 11 za October. Ha Shoprite pedzi.
0: Ndi miniti za fumbili nti uvaka wari ya butano. Kuvela panda pana nyambizano une rikwamba na mdibi wa ndauro na mabuseli wupatuwa nindo uva university ya venda. Bondo musirish kuvela panda hange ika komishini ya majanga rekofanga mashele ni ane oba chiko badeli wa kabo sibanyuni. Unebo neba nebari ndi a local content. Ndi nyani ya jiacheo ya uri mashilini ya abadilu wa gai kanyenga uri. Hapa rikuwana oba chiko badilu wa kabo neba nebo sibanyo.
1: Ni kuri uwa mwashi. Akontraka otori wa uo. Ndiye na nea teo jiacheo ya uri haya mashilini ya local content. Abadilu wa wunyi. Mwashi. Zwa mazanga kumishini. Wiki zuse zai. Reasitore bote banyoni ba sakoro kono talucheza zwa vudori vone vada vatsholwa lini nga ra kontraka muhulwane ava kono talucheza zwa vudori arali kwamba nga patko zwidodombedzo zwine zwa sumbedza uri iyo 30% yavo yo ṅwaliwa hanefasi zwigai ava kono zwi talucheza muhashi uya

rumana bona kanomoro ya fome e tswa bona ga ole tumakanya ka speed tsa Eritrea ba je bona ba humisa murao ka iko tswa bona motletsi wa para para fame ba je bona ba humisa ka game ra ka mulinda buno o pa ka bupa buno hawe ndi musiwana Ronwen Williams ko tswa bona ke rumana ke pamba ka speed tsa Africa.

0: ABC Sport. Vangari doba na musi wa mashango dava. Ka DSTV Audio Bouquet. Channel 811. Kana vari dalira ka www.paraparafm.co.za.
1: Chelede ya furuwa ka mutu. Isendelela mutsiko. Ndiyo ne minini yi. Ndi chipida cha gidimbili dasumbe furati maro. Ka Parapara FM ya kopura seka cha Afrika Tshipembe. Na musi ngwezo ni Samuel Chovota. Uba visa matuzi.

0: Ela. Ela. Don't vuwa. Vuwani.
1: Ivana. Nna ndi mini ivona vana.
0: Hey, don't vuwa mani cho ditisa.
1: Mavo kumpaisa. Ai.
0: Ndiri vuwani. Mavo. Vuwe.
1: Mara vako mpandira mini mawe.
0: Don't vuwa. Mavo
1: kumpaisa mawe.
0: Ivani ngubani zanga. Vuwani chando kai.
1: Don't vuwa kezi mawe. Na ivana. Na mga machuni manga vwa kumpusira mini ivona vana. Ariko
0: vya ya makungo no zura paka marani. Takuwani rito ro zurangi. Sitting room.
1: Vano mtini zwa vuku maana dhivala mura aromsi.
0: Ela, richa nutwa nichuko mpunga mani ni nikuwa nguwa mbana ini mpunga serious.
1: Arstuwe mawa, ey.

kabu ya muliro wa rufuno. Indi kabu ya muliro wa rufuno. Mukutezeli ndi kabu the Blue Monkey. Kari ya zeza kaparapara FM.

kabu ya muliro warufuno. Indi kabu ya muliro warufuno. Mukute zeli ndi kabu the Blue Monkey. Kari ya zeza kaparapara FM.